Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

se voittava kannan, se voittaja voittaisko muutenkaan? Hey. Taas pari mirmeli virveli viskoja viehettä kilvan saan. On vaikeeta seurata pöyhösen suuta, sen näytöllä irmelin dirlandaa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

Päivät on odotusta, venailua vaan ja ehkä lohdutusta. Tänään vielä hivenen saa ja ehkä aukeaa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Olisikin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

0: Hyvää aamupäivää uutisista. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Oppositiopuolueet korostavat valtion vastuuta kielen säilymisessä, kun taas Tidö-puolueissa korostetaan perheiden merkitystä. Kaikkien eniten muista eroavat ruotsidemokraatit, jotka uskovat, että suomea käytetään tulevaisuudessa lähinnä perheiden keskuudessa. Tutkija Niina Carlssonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
1: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Kaisa Vuonokari. 37% ammattikuljettajista ajaa ylinopeutta koulujen lähistöillä. Tämä käy ilmi Folksamin tekemästä tutkimuksesta. Pakettiautot ja taksit ovat ylinopeutta ajavien joukossa kaikkein yleisimpiä. Ja Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat tänään jälleen Moskovassa presidentti Trumpin tuoreimmassa yrityksessä aikaansaada tulitauko Venäjän ja Ukrainan välille. Lähettiläät ovat käyneet useasti Moskovassa, mutta tänään heidän on määrä tavata myös presidentti Vladimir Putin. Sunnuntaina lähettiläät ovat menossa Kiovaan ensimmäistä kertaa. Yhdysvaltojen välittämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat käytännössä olleet useita kuukausia tauolla Iranin sodan takia. Ja Iranille kuuluvan Kargin saaren lähellä Persianlahdella on tänään kuultu räjähdyksiä, näin kertovat iranilaiset tiedotusvälineet. Presidentti Trump on viime viikon aikana uhannut uusilla eskaloituvilla iskuilla Irania vastaan. Torstaina Iran teki useita iskuja Yhdysvaltain sotilastukikohtiin eri puolilla Lähi-Itää. Ja Tanska aikoo lähettää ensimmäiset turvapaikanhakijat EU:n ulkopuoliseen palautuskeskukseen ensi vuonna. Näin kertoo maahanmuuttoministeri Morten Bødskov. Tanska tekee yhteistyötä eri EU-maiden kanssa. Ja minä olen Meini Rantala.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leijä vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

näin. Oli mahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, että mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyi, luuleeko sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut otais samaa.

0: Hyvää keskipäivää uutisista. Tekninen vika johti siihen, että jopa 4000 ennakkoääntä merkittiin kahteen kertaan tai merkittiin jonkun toisen äänestäjän kohdalle. Vika koskee kuntia eri puolilla maata ja se voi johtaa siihen, että ääniä mitätöidään. Vaaliviranomainen käy nyt läpi niitä 4000 ääntä, joissa epäillään virhettä ja antaa sen jälkeen ohjeet. Virhe paljastui Nynäshamnin kunnassa tiistaina, mutta vaaliviranomainen alkoi selvittää asiaa vasta torstaina, kertoo P4 Stockholm. Vaaliviranomainen arvioi voivansa ensi viikolla kertoa, kuinka monta ääntä mahdollisesti joudutaan mitätöimään. Uudelleen ei pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään. Sen sijaan vaalipäivänä 13. syyskuuta voi vielä käydä äänestämässä. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Oppositiopuolueet korostavat valtion vastuuta, kun taas tiidepuolueissa korostetaan perheiden merkitystä. Tutkija Niina Karlssonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että Ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajiin.
1: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. 37% ammattikuljettajista ajaa ylinopeutta koulujen lähistöillä. Tämä käy ilmi Folksamin tekemästä tutkimuksesta. Pakettiautot ja taksit ovat ylinopeutta ajavien joukossa kaikkein yleisimpiä ajoneuvoja. Ja Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat tänään jälleen Moskovassa presidentti Trumpin tuoreimmassa yrityksessä aikaansaada tulitauko Venäjän ja Ukrainan välille. Lähettiläät ovat käyneet useasti Moskovassa, mutta tänään heidän on määrä tavata myös presidentti Putin. Sunnuntaina lähettiläät ovat menossa Kiovaan ensimmäistä kertaa. Yhdysvaltain välittämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat olleet kuukausia tauolla Iranin sodan takia. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Vaaliviranomainen arvioi voivansa ensi viikolla kertoa, kuinka monta ääntä mahdollisesti joudutaan mitätöimään ennakkoäänestyksessä tapahtuneen teknisen vian takia. Viranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo, että näille äänestäjille pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla.
1: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
0: Uudelleen ei siis pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään. Sen sijaan vaalipäivänä 13. syyskuuta voi jokainen ennakkoäänestänyt käydä äänestämässä uudelleen, jolloin se ääni lasketaan eikä ennakkoääni. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Tutkija Niina Carlssonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että Ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
2: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on poikkeus.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan. He tapaavat presidentti Vladimir Putinin presidentti Trumpin tuoreimman rauhansuunnitelman kanssa. Huomenna lähettiläät tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa ensi kertaa. Yhdysvaltojen välittämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat käytännössä olleet useita kuukausia tauolla Iranin sodan vuoksi. Ja vuoden aikana omakotitalojen hinnat ovat nousseet kaikissa lääneissä, paitsi Sörmlannissa. Siellä hinnat ovat laskeneet 2% vuodessa. Tämä käy ilmi Svensk Meklar-statistiikin luvuista. SVT:n haastattelema Meklari uskoo, että taustalla on pandemian aiheuttama paniikki, joka sai tukholmalaiset hakeutumaan Sörmlantiin ja tämä nosti hintoja siellä. Kun pandemiarajoitukset sitten poistuivat, myös tämä maksukykyinen asiakasryhmä katosi Sörmlannin asuntonäytöistä. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tämä jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen. Mä oon Tilda.
4: Mä oon Peppi.
5: Ja mä oon Lia.
3: So, let's start.
5: Ruotsissa on siis yleisvaalit tässä sunnuntaina 13. syyskuussa ja siinä äänestetään tavallaan kolmessa eri vaalissa. Eli on tää eduskunta, tää valtiopäivävaali, riksdagsvaalit, joka on tää iso tunnettu.
4: Joo, sitten on myös aluevaalit, eli siellä puhutaan arjessa tärkeistä asioista, esimerkiksi terveydenhuollosta ja joukkoliikenteestä.
3: Ja lopulta kuntavaalit, kommunval, där man alltså pratar om lokala grejer som skolan till exempel.
5: Ja joka tasolla on noin 8,5, vähän plus miinus jopa vähän missä on, johon voi äänestää.
4: Okei, no miten se käytännössä toimii? Et miten sä lähdet äänestämään?
5: No sä saat kotiin taas sen vaalikortin, tai tämän äänestyskortin, tämän röstkut. Ja sä menet tällä sinne vaalipäivänä sinne äänestyspaikkaan ja kirjoit siihen, no tähän äänestetään tätä tyyppiä. Muista ottaa ID mukaan. Tai sitten voi myöskin ennakko äänestää, jos on, ei ehdi esimerkiksi sen päivänä mennä äänestämään, niin voi pari viikkoa ennen äänestää myöskin.
3: Ja jos olet esimerkiksi Suomen kansalainen, niin kuin Peppi, voit äänestää alue- ja kuntavaaleissa. Mutta jos olet ruotsalainen, voit äänestää kaikessa kolmessa.
5: Joo. No politiikasta puheen ollut, oletko huomannut, mitkä on nämä tärkeimmät kysymykset ihmisten luona tätä vaalia varten?
3: Mä oon huomannut, että klimaattipolitiikin on vähän tärkeämpi. No joka vuosi se kasvaa vähän enemmän ja enemmän. Mm. Se on aika tärkeä ihmisille.
4: Joo. Mäkin oon huomannut sen varsinkin nyt, kun on ollut niin paljon enemmän AI-käyttöä, niin puhutaan tosi paljon siitä, että kuinka paljon se käyttää vettä ja että miten se vaikuttaa sitten tulevaisuudessa meidän elinympäristöön.
5: Joo. Mä luulen myöskin nyt, että niinku ympäristöongelmat ei ole vaan niinku juttu, joka tapahtuu jossain niinku toisella puolella maailmaa. Joku niinku Ahvenskämmingen, mitä näkään nyt. Se on oikeasti vähän niinku Ruotsiakin vaikuttaa.
4: Niin. Niin, mutta musta se on harmillista, että ympäristö ei ihan vaan niinku vuoden sisällä pysty tolleen vaan muuttaa. Se on enemmän semmoinen vuosikymmenien, joten jopa pidempienkin isompi semmoinen projekti, mihin pitää kunnolla keskittyä, jos sä haluat, että se oikeasti muuttuu.
3: Mm.
5: Niin.
4: No, mitä te ajattelette tulevaisuudesta?
3: I don't know.
5: No, mun mielestä pitää olla optimistinen kuitenkin. Vaikka niin kuin, ihan kummalla puolella politiikka on ihan vaan, niin kuin, että pitää kuitenkin olla optimistinen, että niin kuin asiat tulee paremmaksi. Vaikka niin kuin, ei välttämättä menisi ihan niin kuin, kuinka tahtoisi, niin kyllä niin kuin, eihän se muuta voi elää, jos ajattelee, että kaikki menee niin kuin helvettiin ja mitä liianäkään. Että vähän pitää olla optimistinen mun mielestä ainakin.
3: Niin, niin. Of course. No, mä sanon tämän ruotsiksi, men jag tänker att jag har lite hopp för att den generationen nu som kommer få rösta, vi är lite i samma båt med att försöka, vi röstar ju för våran framtid.
4: No, onks teillä yhtä semmoista pientä konkreettista muutosta, joka jos tapahtuisi, niin teistä tuntuisi enemmän silleen turvallisemmalta ja tälle, joka lisäisi niinku turvallisuuden tunnetta tulevaisuuteen liittyen?
3: No ehkä, että se klimat... Että se, siis, se on vielä kysymys. Siis ei se ole självklarhet. Mutta jos siitä tulee niin kuin enemmän, niin kuin, vi måste ta tag i det här, että on tärkeä, että ehkä se antaa aika paljon niin kuin, trygghet.
5: Ehkä niin kuin, jos kaikki puolet alkaisi niin kuin, ymmärtää tämän niin kuin, tärkeyden ilmastopolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa, niin kuin, eihän, se ole, niin kuin, eihän se oikeastaan niin kuin, ole mikään ideologinen kysymys tavallaan samalla tavalla, mutta siitä on vähän niin kuin, tullut sellainen nykyään.
4: Jep.
3: Niin, niin, koska sillähän on niinku direkt påverkan
5: niin
3: meille.
5: Mm. Niin.
4: Yes.
5: Entäs sulla, Peppi? Onko sulla mitään ajatuksia?
4: No, esimerkiksi Suomessa nyt on tosi iso puheenaihe nuorista ja nuorille työpaikkojen hankkimisesta ja tälleen. Mm. Niin, mua kyllä itse nuorena kohta valmistuvana, niin musta tuntuu, että mulla olisi parempi olla ja niin kuin mulla olisi enemmän turvallisuuden tunnetta, jos mä tietäisin, että olisi helpompi saada töitä. Mm. Mä tiedän, että Suomessa ainakin on vähän kuullut myös Ruotsista, että nuorten on tosi vaikea saada töitä. Yeah. Että kuulemma näin uutisen, että Puuiloon oli vaikeampi saada työpaikkaa kuin mitä lääkikseen niin kuin pääsykokeiden perusteella. Ja mä olin silleen, okei. Koska mä kävin lääkikseen pääsykokeissa ja mä en ymmärtänyt sanakaan niistä kysymyksistä. Niin mä mietin, että miten niin kuin kesätyöpaikan hakeminen voi olla vaikeampaa kuin yliopistoon pääseminen.
3: Niin.
5: Yeah.
3: Ei, no, se on sama juttu Ruotsissa. Että Ruotsissa on tosi vaikea löytää töitä.
4: Mm.
3: Ja myös nuoret, jotka ehkä hankkii ensimmäinen niin kuin kesätyö tai deltid, whatever. Mm. Et, ne saa aina tämän, oh, du har inte tillräckligt med färdigheter.
5: Mm.
3: Vi har gått vidare med andra kandidater. Ja, se... Työ, mitä sä oot hankinut, on niinku diskare.
5: Yeah.
3: Se on tosi vaikeaa.
4: Siis, mä hain tiskaajaksi ja mulle sanottiin, sorry, me päätettiin mennä jollain toisella.
3: Niin, niin,
4: miten mä en saanut tiskaajaksi töitä?
3: Mm. I know, se on tosi vaikeaa. Ja myös, että Ruotsissa on aika hög arbetslöshet.
4: Mm.
3: Mä en tiedä, miten on Suomessa.
4: Työttömyys on tosi meidän, korkea Suomessa.
5: Meidän maissa on kyllä niin korkean työttömyys EU:ssa niin nuorisoille.
3: Niin.
4: Siitä oli just, mä näin jonkun artikkelin, että Suomessa on yksi korkein niin kuin nuorten työttömyys.
5: Mm. Sama Ruotsissakin ihan.
3: Niin.
5: Sehän jälkeen. Kai se on myöskin, että niin kuin, kun ihmiset, kun yhtiöiden pitää niin kuin, ottaa pois ihmiseen, niin nuoriset, ja nuoret ihmiset on ikäiset, kun menee. Mä olin eilen tässä SVT:llä tässä studiossa, että hän kertoo, että niin kuin, se on ne seniorit tyypit, jotka saa niin kuin, työn. Ja se kaikki nämä nuoret, niin ne lähtee heti sitten, kun on pakko niin kuin, antaa.
4: Niin. En mä tiedä, onko se ehkä sen takia, että mä oon nuora, niin mä oon vähän biased, mutta musta me nuoret ollaan niin kuin se tulevaisuus.
3: Niin, niin.
4: Niin musta olisi kivempaa nähdä se, että meihin nuoriin investoidaan enemmän.
5: Ja kyllähän sen voi nähdä, että kyllähän sen voi jo nähdä, että tämä niinku bana fall on, tähän menee alaspäin, kun eihän niinku ihmiset taho, niinku, eihän ihmiset olla rahaa tavallaan, kun ei ole töitä.
4: Niin.
3: Mut Peppi, sä saat äänestää nyt syksyllä, enkin niin?
4: Yes.
3: Tunnetko, että olet tarpeeksi tietoinen äänestämään?
5: Onko se sun eka vaali myös?
4: On, ja en todellakaan. Siis viimeksi, kun mä niinku kuulin mitään informaatiota Ruotsin politiikasta, niin oli lukion ykkösellä, kun oli pakollinen niin kuin politiikkakurssi saama oppilainen. Niin se oli niin kuin viimeisin kerta, kun mä oon niin kuin käynyt politiikkaa läpi. Niin kyllä mun on pakko silleen lukea vähän enemmän, koska kyllä mä haluan niin kuin olla osana vaikuttamista, koska mun mielestä se, että sä annat sun äänen jollekin niin kuin puolueelle on paljon tärkeämpää kuin se, että sä et äänestä, koska sitten sä et voi sanoa, että sä yritit.
3: Niin, niin. Se on, joo, se on kyllä tärkeää antaa sun äänen.
5: Mm. Joo. Ja myöskin, jos ei osaa tai ei saa äänestää, niin onhan se muitakin tapoja, mitä voi niinku vaikuttaa politiikkaan, niin kuin nuorisopuolueita ja mitä ennenkään. Ihan.
3: Koska sä kuitenkin vaikutat sun tulevaisuus, mutta myös kaikki muut.
5: Niinpä.
4: Jep. Ja mun mielestä politiikassa ei missään nimessä saa olla semmoinen niin kuin mindset, että no, mä oon vaan yksi ihminen, en mä pysty vaikuttamaan mihinkään. Niin. Koska niinpä. Jos tai joka ikinä ajattelisi sitä olleen, niin eihän siinä tapahtuisi yhtään mitään.
3: Niin, niin.
5: Niinpä.
3: Tai et ei ole väliä, I don't care. Se onkin, pitää vähän se.
4: Joo, siis mä tosi useasti näen sosiaalisessa mediassa, että ei mua oikein kiinnosta politiikka, mutta niin kuin miten sua voi kiinnostaa sun omat oikeudet?
3: Niin.
5: Niinpä.
3: Myös kun nuoret sanoo. Myös. Että ei se ole kiinnostavaa, mutta se on vähän tärkeää myös. Niin. Ei sen tarvitse olla kiinnostavaa, mutta se on kuitenkin tärkeää sulle ja myös kaikille muulle.
5: Mä luulen, että nuoriso on niin kuin tämän til liittyy, eli tähän politiikkaan
3: ne vähän niin kuin, tai mitä?
5: Tai niin kuin, että se ei ole niin hyvä nykyään. Että se on vähän sieltä, no, eihän voida sanoa, eihän meillä ole mitään niin kuin päätöstä, että mitä
4: niin,
5: ne tekee.
4: Niin.
5: Eli niin kuin se on politiikka, on politiikka ja minä olen minä. Että eihän se ole mitään niin kuin yhteydessä. Ainakin mä ajattelen, että ihmiset
4: niin, joo.
3: Miten tuntuu äänestää ensimmäistä kertaa?
4: Siis totta kai jännittää. Mä muistan joskus yläkoulussa meillä oli semmoiset niin kuin koulun vaalit, että me äänestettiin niin kuin nuoriso jotain tällaista, mä en oikein muista, mikä se oli. Niin siellä oli just semmoinen niin kuin kopi tehty ihan niin kuin oikeastikin. Mä sanoin, wow, aika coolia pääsee äänestämään. Niin tuli vähän semmoinen, niin kuin, että millaista se sitten on. Mutta musta tuntuu, että mä oon tosi semmoinen, että mä haluun, niin kuin, mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, mitä jos tää ei meekään niin kuin miten mä haluun. Eikä se varmaan meekään, mutta aina pitää yrittää.
3: Niin.
5: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
3: Jännä, tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus. Kansalaisuus. Niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että vau, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai min röst blir hörd. Nyt tuntuu vähän enemmän niin kuin a part of society, ymmärrättekö?
5: Niin.
4: Joo.
3: Et se on myös aika niin kuin iso juttu. Ei sitä ajattele niin ehkä usein. Mutta niin. se on aika iso juttu saada olla mukana ja päättää.
5: Joo.
4: On.
3: Mulla on kiva kysymys. Jos olisit Ruotsin pääministeri 24 tuntia, mikä yhden asian laitaisit liikkeelle ja mikä voisi olla sen huono puoli?
5: Oh my god. Yksi asia pitää päättää.
3: Joo, yksi.
4: Musta tuntuu, että mä laittaisin enemmän rahaa niin kuin kouluihin. Vaikka mä vihaan koulua. En tykkää olla koulussa. Mutta siis musta olisi varmasti tosi paljon mukavempaa ja kivempaa olla koulussa, jos olisi jotain aktiviteetteja, joita siellä tehdä. Aina on, että Suomessakin aina, että ei meillä ole rahaa mennä mihinkään, tai ei meillä ole rahaa edes ostaa tiekkö kyniä teille. Niin olisi paljon kivempaa, jos niinku koulu olisi semmoinen ilmapiiri ja yhteisö, jossa ei tarvitse olla silleen, että no, tämä on vaan tylsää, että ne on pakko tulla. Et ehkä siihen. Mutta sitten toisaalta huono puoli on siinä, että ei sitten ole rahaa niinku muihin, että ei koulu ole se tärkein asia, mihin laittaa rahaa, mutta nuoriin joka tapauksessa.
5: Joo.
4: Entä sä, Liia?
5: Tämä on niin hassua, kun pitää vain yksi juttu laittaa, mutta ehkä niin kuin, kyllä joko nuoriso on tai sitten niin kuin ympäristöpolitiikka on vähän enemmän niin kuin konkreettia ympäristöpolitiikkaa, eikä vaan saattaa niin kuin abstraktia tyyli. Mutta ehkä se huono puoli siinä olisi, että tehdään sitä niin kuin tavallaan realistisesti mitään niin kuin ehtisi tehdä 24 tunnissa. Kun kyllähän näiden niin kuin tällaisen päätöksien tekemiseen niin kyllä se kestää monta vuotta ja pitää olla joku Y3, niin sitä pitää tämä proposition, että pitää äänestää ja sitä pitää lähteä myndiä tällä mitä se kestää hetki kyllä. Mutta jotain sellaista kyllä ehkä. Entäs sä?
3: No, jotenkin spontaant sjukvården. Että se on tärkeää myös antaa enemmän rahaa niille, koska mun mielestä mä oon nähnyt niin paljon esimerkiksi uutisissa, että niillä on niin vaikeaa, short staffed, ne on underbetalda, että kyllä mä haluaisin antaa niille vähän enemmän rahaa, koska sekin on aika tärkeää ihmisille, siis kuin vuoden. Siis that's what makes us healthy.
5: Mun mielestä on vähän väsymässä, kun puolueet käyttää juuri tässä kysymyksiä, niin kuin sairaus tai sjukvård. Mikä se on suomeksi?
4: Sairaanhoito.
5: Niin.
3: Sairaanhoito.
5: Mun mielestä on vähän väsymässä, kun puolueet käyttää sellaisia kysymyksiä, niin kuin tässä valflesk, tai mikä ne käytetään, yrittää niin saada puolueen siihen, kun eikö kaikki tehdä parempaa kuitenkin? Ikinä pohtaa sellainen, niin kuin, mun mielestä.
3: Ja myös tehdä helpompaa ihmisille, joilla on esimerkiksi lapsia, tai jos sä luet yläopistossa, että ehkä ne rahat, mitä sä saat nyt, ne on aika vähän. Että sekin olisi myös ollut joku hyvä juttu.
5: Nostaa niin kuin CS.
3: Niin. Yep. Et nyt kun sä esimerkiksi oot lukiossa, ehkä 1200 on se CSN.
5: 1250.
3: Joo, että se on se, kyllä se on paljon, mutta ei se riitä ehkä. Ja myös jos sä luet yläopistossa, se on, mä luulen, että se bidrag on 4000 jotain.
5: 4520 plus sitten, eikö se 2000?
3: Sä tiedät.
5: Eikö se 2000 kruunaa, tai jotain pari tuhatta kruunaa syydien bidragista 4500 jotain, niin kuin tämä syydien luon.
4: Ja sitten tuolla pitäisi maksaa asuminen
5: ja ruokaa.
3: Kirjoja ja ruokaa ja materiaalia, mitä sä tarvit kouluun.
5: Niin kuin bussilippu on 1000 kruunaa. Niin.
3: Jos et asu niin jos sä meet johonkin toinen kaupunkiin ja semmoisiin.
4: Niin.
3: Ja myös jos sulla on lapsi, että lapset on tosi kalliita.
4: This economy.
3: Niin, se on.
5: Niinpä.
3: Ehkä, mikä se bonbidrag on? Tai miten paljon se on?
5: Bonbidrag, eikö se ole tyylisä kuin CSN, jotain 1000 kruunua?
3: Niin, 1000 kruunua.
4: Suomessa siis lapsi lisää ensimmäisestä lapsesta on tyyli joku 82 euroa.
5: Tyylisä on Ruotsissa.
4: Mm-hmm. 82 euroa siis. Mitä sä teet sillä?
3: Niin, se on aika vähän.
5: Niinpä.
3: Jos on sama CSN siis lukiolle ja lapsille, että se ei ole ihan sama grad. Av kostnader, jos te ymmärrätte.
5: Niin. Sekin on kyllä muuta, jos olisin pääministeri yksi päiväksi, niin kuin junalippujen hinta. Se on ihan järkkyä, mä olin Malmössä viikonloppuna. Ja se on niin kuin minimum 1200 sinne.
3: Niin.
5: Ja 1200 ylös. Onko se 1,700 tullut Malmössä tänne?
3: Joo.
5: Onneksi mä olen joutunut maksaa sitä, mutta niin kuin ihan järkyt hinnat mun mielestä.
3: Niin, kohta kun mä täytän 20 vuotta, niin mun pitää maksata 43 ruunua.
5: Ai
3: yksi semmoinen
5: bussilipulla.
3: Niin, joo, semmoinen enkelbiljet.
4: Suomessahan se on siis 7-18 maksat sen isomman hinnan. Mä olin maanantaina Suomessa ja mulla meni yli 10 euroa kahteen junalippuun niin kuin lentokentältä messukeskukseen.
3: Damn.
4: Mä olin, että 5 euroa. Okay,
3: joo, se on kallista.
5: Niinpä. Samassa niin kyllä me tiedetään, että niin tyyli autot on niin kuin tosi hyviä ympäristölle, mutta pitäisi niin kuin vähän vaihtaa esimerkiksi sähköautoja silleen, mutta eihän siinä ole, eihän ihmisillä ole rahaa vaan.
4: Ei.
3: Ja myös mahdollisuus käyttää tai pyöräillä.
5: Niin.
4: Mä vihaan pyöräillä. Mieluummin maksan sen bussilipun kuin pyöräillä.
3: mä testasin kerran sen voi.
4: Ne sähköpotkulaudat.
3: Niin, ne on tosi pelottavia.
5: Mua siis se pelottaa
3: siis mä inoan niitä, ne on tosi pelottavia. Siis mä,
5: niin.
3: I can't, mä en voi.
5: Kun se on pyörässä se juttu, että sä pidän.
3: Mä en voi. Sorry, anteeksi. Cut.
5: Kun siis niin pyörässä se juttu, että sä pidän kädet tälleen, siihen voi niin pitää saa sen niin balanssi.
3: Niin, mut niin.
5: En mä ikinä uskaltu, jos sä voit, kun siihen pitää niin tälleen, että mietä se vähän alkaa kaatumaan.
4: Niin I love sähköpotkulaudat. Meillä on, mulla on kotona Mikkelissä semmoinen, tai no mulla, se on mun veljen.
3: Niin.
4: Niin mä oon aina, kun mä oon siellä ylös, mä silleen, mä otan sen sähköpotkulaudan. Menee 20 kilsaa tunnissa.
3: Oh, mä oon kuullut niin paljon horror story siitä.
5: Jep.
3: Ihmiset kaatuu ja sit saa tosi obehagliga sår. Ja.
5: Truly.
4: Okei, politiikka. Vaikka me ei asuta Suomessa, niin pysyttekö te kuinka hyvin perillä Suomen politiikasta?
5: En oikeasti
3: niin. Mun pitäisi tietää enemmän.
5: Yeah.
3: But I don't. Anteeksi.
4: No siis kun sama ainut tapa, millä mä pystyn niinku pysyä jollain tavalla kärryillä, on just joku someen kautta. Ne pikkuklipit, jotka tyyliin jotkut uutiskanavat julkaisee täysistunnoista, niin jostain sille tai meemi, worthy sanoja tai jotain tämmöistä, mä silleen, funny,
3: niin.
4: Ja sitten scrollaan.
3: Niin.
5: Mullakin on tosi huono. Niin kuin mulla on Ruotsissa tosi hyvä sanaisen niin kuin call-tyyli, mutta ei Suomessa ole yhtä.
3: Niin.
5: Mä olen yrittänyt fiksata se, kun se on niin kuin aika problematic silleen, että ei niin. oikein tiedä yhtä politiikassa siinä. Varsinkin, niin. kun saa äänestää ensi vuonna.
4: Yep.
5: No.
3: Mutta se on vähän siis allument hyvä tietää, mitä tapahtuu maailmassa ja myös niin. mitä, minkälainen politiikka muut mailla on. Et se on aina hyvä tietää.
4: Jep.
3: Niin, mä tiedän kyllä vähän Suomen politiikasta, mutta ei tarpeeksi niin, että mä uskallan sanoa mitään. Tai niinku, koska mä en ole suomalainen, siis, tai mulla ei ole suomalaista kansalaisuutta, niin mä en pysty äänestää kuitenkin, niin. mutta se on, mä tiedän kuitenkin suunnilleen, missä mä niinku oon.
4: Mäkin oon huomannut, että mun niinku motivaatio ottaa enemmän selvää politiikasta kasvaa silloin, kun on vaaleja. Vaikka aikaisemmin vuosina eihän mä oon pystynyt äänestämään. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että mitä enemmän mulle tulee niinku mun jollekin For You-pagelle videoita, niin sitten mulle tulee silleen, nyt pitää alkaa kiinnostaa, niin kyllä se alkaa kiinnostaa.
5: Yeah.
4: Mutta tälleen, nyt jos ei niinku kuulu vähän aikaa mitään muuta kuin vaan niinku huonoa tai jotain tällaista, niin mulla menee vähän moti silleen niinku yrittää pysyä mukana siinä.
3: Niin.
4: Ehkä mun pitäisi jotenkin vähän korjata mun mindsettiä.
3: No mulla on vähän eri, tai siis päinvastoin, että kun mä kuulen näitä huonoja juttuja, että mä saan enemmän motivaatiota, okei, nyt mun pitää niinku educate myself. Nyt on tärkeämpi, että mä äänestän, koska mäkin haluan olla mukana päättää vähän sen, että niin kuin, se on vähän tärkeämpi mulle sitten, että okei, we're fucked.
5: Mä sen erilainen kysymys, mikä saisi niin kuin teidän välittämään enemmän suomalaisesta politiikasta? Tai kuinka niin kuin me voitaisiin oppia enemmän, esimerkiksi kun kuuntelee tätä?
4: No varmaan se, että siitä vaan puhuttaisiin enemmän. Totta kai siitä niin. koko ajan puhutaan, mutta siitä ei niin moni nuori seuraa, tiedätkö, kaikkia uutiskanavia. Niin olisi kivempi saada, tiedätkö, ihan perusinfluencerit tai tällaiset puhumaan enemmän avoimemmin siitä, koska tosi moni nuori ottaa vaikutteita niistä ihmistä, ketä ne seuraa. Ja musta tuntuu, että se olisi myös parempi tapa tuoda niin kuin esille sitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Se tosi harva niin kuin on silleen, uutiskanava on julkaissut jotain, katon koko videon.
3: Niin. Mä ajattelen myös koulussa, että kun sä oot ehkä 18 tai että sä täytät kohta 18, että se on myös tärkeää, että opettajat myös niin kuin uppmuntrar att man läser lite för att då börjar det bli aktuellt. Jag pitää niinku uppmuntra till yngre vuxna att se in på någonting som påverkar både din framtid och alla andras framtid.
5: Hyvä vastaus.
3: Thank you.
5: I have nothing to add. Te, jotka saatte äänestää, mikä kysymys saa teidät äänestämään tai saisi teidät äänestämään niinku oikeasti?
4: No, lyhyt vastaus ihan vaan silleen mun omat oikeudet. Mä haluun niinku varmistaa, että mulla on tulevaisuudessakin oikeus tehdä tiettyjä asioita, mitä mä haluun tehdä.
3: Niin.
4: Ja silleen, että muilla ei ole oikeutta sanoa, mitä mä saan tehdä ja mitä en. Ei tietenkään niinku, tiedätkö, silleen illegal stuff. Mutta silleen, että mä saan vielä tulevaisuudessa äänestää ja päättää, mitä mä haluan tehdä mun kehon kanssa. Yms on tosi, tosi tärkeää mulle.
3: Niin. Mä oon vähän samaa mieltä, mutta myös, että toisilla ihmisillä on yhtä hyvin kuin mulla. Det finns fortfarande så stora klyftor. Mä haluan kuitenkin, että de minskas. Så att det är inte bara för mig, det är för andra också.
4: Wow. Wow. Yeah. Way to make me look selfish.
3: Of course yeah. not.
4: Okei, eli siis kaikilla näillä valtionpäivän puolueilla on omat sloganit, niin käy vähän läpi niitä ja annetaan meidän omat mielipiteet niistä.
5: Yeah.
3: Okei. Reitataan! Gena Socialdemokraterna sanovat plan för Sverige.
5: Mun mielestä on huono.
3: Se on vähän...
5: Se on liian abstrakti.
3: Mm, plan för Sverige, mitä sä meinat?
4: Niin.
5: Niin.
4: Se on vähän semmoinen, että se pakottaa sit sun mennä niiden nettisivuille ja lukee.
3: Niin.
5: Tai sillä tavalla,
4: ihan hyvä
5: work.
4: Ottaa tälleen niin kuin kiinni, että sinne niin kuin pakottaa niitä niin kuin ihmisiä lukemaan niistä.
3: Niin.
4: Mutta sitten jos ei kiinnosta, niin sitten kyllä jää kokonaan... Niin kuin hakematta tätä informaatiota. Mm.
5: Mutta se on myöskin sellainen niin plan för Sverige. Eikö niin kaikilla puolueilla ole niin plan för Sverige?
3: Niin, sitä mäkin ajattelen.
5: Eihän se niin hiffaisi, että se on niin sosiaalidemokraattinen. Niin. Se niin näkisi vaan tuon.
3: Inte jätteoriginellt. Inte jättenäis.
4: Ehkä 2/5.
3: Niin, ehkä 3.
5: Ehkä 1.
3: onko se 5 tai 10?
5: 5 skaala vai 10 skaala? No 5 skaala.
3: Okei, 5.
4: 10 on ehkä vähän liian
3: niin.
4: iso.
3: Niin. No Moderaterna sanoo för ett rättvisare Sverige tai Moderaterna får saker gjorda.
5: Mun mielestä niin kuin, aika konkreetti kyllä. För ett rättvisare Sverige. Siinä tietää, että okei, no jos mä äänestän Moderaterna, niin sitten saa rättvisare Sverige ainakin teoriassa.
3: No ne sanoo kuitenkin, mitä ne haluaa. Tai niin kuin, niin. Että vart de står.
5: Niin.
3: Et, se on hyvä slogan.
5: Onko sulla mitään ajatuksia, Pöppi?
4: No on se parempi kuin toi aikaisempi.
3: Niin.
5: Niin.
3: Se on vähän vinklat ehkä, että Moderaterna får saker gjorda, että se niinku, no sun mielestä joo.
5: Niin.
3: No, se on myös aika vinklat.
5: No sehän on vaalislogani.
4: Niin.
5: I mean.
4: Niin.
3: True.
5: Siinä kesken se on Moderaterna får saker gjorda, vilka saker.
3: Mutta se on sitä, mitä mä meinan, että okay, se on vaalislogan, mutta se on niinku vähän liian...
5: biased,
3: viimeinen oli plan för Sverige, niin kuin, plan för Sverige ja seuraava myös on vähän niin kuin, kuitenkin biased, mutta ehkä vähän ei se ole niin biased.
5: Joo, onko nämä hiffaa, mitä sä tarkoitat?
4: Ehkä 3/5.
5: Tyyli.
3: Joo, joo.
5: 3/5.
3: Ehkä 2. Sitten seuraava, Sverigedemokraterna. Sverige ska bli bra igen. Trygghet på riktigt.
5: Mun mielestä Sverige ska bli bra igen. Kyllä muistuttaa yhdestä miehestä vähän liian paljon.
4: Joo, olen siis sanomaan, että tämä on vähän tämmöinen stolen Trumpin sentence. Joo.
3: Sverige ska bli bra igen. Se on vähän niin kuin,
5: Niin.
4: Kyllä
5: se voi vähän arvata, että mikä puoli se on, mutta siinäkin voisi arvata myöskin, että se olisi niin kuin toinen puoli mun mielestä.
3: Mm. How to make the table silent. Sverige ska bli bra igen. Okei. Okay.
5: Siinä vähän niin kuin myös insituoi, että Ruotsi olisi niin kuin gone to hell kind of. Sekin vähän silleen, what do you mean?
4: No siis hyvä puoli siinä on se, että ainakin saa tietää, että mitä se puolee, niin kuin what are they for?
5: Niin.
4: Aika nopeasti.
3: Den talar till de som är intresserade.
5: Niin, on se aika silleen.
4: Eli 1/5.
3: Niin.
5: Joo.
3: Niin.
4: Et mun mielestä sä et voi varastaa toisten slogani, vaikka sä käännät sen toisen, niin kuin toiselle kellelle, niin et sä voi...
5: Mun mielestä toi trygghet på riktigt on myöskin vähän sellainen.
3: Se on niin kuin, mitä sä meinaat på riktigt?
5: Mm.
3: Se on vähän, okei.
5: Okay. Vähän, niin. Mun mielestä se on kuitenkin ihan ok. Trygghet på riktigt. Se on sellainen niin kuin kind of blaming the other side, että niin kuin, te teette väärin, mitä on oikein. Rasta boss. No matter what you think about niistä.
4: Niin.
3: Sitten meillä on Vänsterpartiet. På din...
5: Kuinka monta tähtää?
3: Aha. No ehkä, mä sanoisin ehkä 1.
5: Joo, tuolla sama. Ehkä 1/5 tai
3: jotain. Niin. Se oli vähän liian niinku, vi bättre.
5: Niin.
3: Du är sämre.
5: Se on aggressiivinen vähän.
3: Niin. No sitten meillä on seuraava Vänsterpartiet. På din sida. Aika lyhyt.
4: Lyhyt ja ytimekäs.
5: Catchy, kinda.
3: På din sida. Som den talar mer, tycker jag. Att ehkä niin kuin Socialdemokraterna plan för Sverige som vähäliin. Okay, kaikilla on yksi plan Ruotsille. Ja sitten Sverige ska bli bra igen. Så hon var här igår. Men det händer någon sätt att vara in. Mutta på din sida on aika personligt att man ollaan sun puolella.
4: Ja se kuulostaa siltä, että sulla voi olla enemmän sanavaltaa siihen, että mitä muutoksia tulee.
3: Joo, että vi lyssnar på dig. Mm. Ehkä.
5: I wholeheartedly disagree. Niin på din sida, se on sellainen, okei, me tavataan niin ruotsalaisen ihmisten parempaa elämää. Mikä puolue ei taho sitä? Niin kuin mikään puolueen ei mene silleen inte Putin siitä.
4: Silleen, niin, kuin, niin, niin
3: true, silleen, true, että se on vähän
5: okay,
3: stating the teette? Obvious. Niin.
5: Niin kuin silleen, mikä teidän politiikka on.
3: Niin, true, okei.
5: Okay. Vähän liian abstrakti mun mielestä, mutta mut kyllä mä ymmärrän, mitä tässä on.
3: No miten monta tähtiä?
4: Ehkä 3-3.5 ehkä, personally.
3: 3.5.
5: Ehkä 2.
3: Centerpartiet, Sverige kan mer.
5: Mun mielestä on parempi.
3: Vähän. No, joo, siis.
5: Vähän sen niin kuin optimistinen, että no, Sverige kan göra mer.
3: Niin, voidaan mennä eteenpäin.
5: Niin, se ei ole silleen, niin kuin, että Sverige ska bli bra igen, utan vaan, niin kuin, Sverige kan göra mer.
3: Tai vi är bättre, ni är sämre. Så man kan niin kuin, oh, Sverige kan mer.
5: Niin.
3: Vähän niin kuin optimistinen, niin kuin sä sanoit. Että.
5: Niin.
3: So, mä tykkään tästä.
5: Onko sulla mitään ajatuksia, Peppi? Sä näytät skeptiseltä.
4: Niin kuin ehkä se oli vaan se, niin kuin, että miten sä luit sen, mutta mulle tuli heti semmoinen right, eli mitä me ollaan nyt tehty sit mukaan väärin, niin, että me voitaisiin mennä parempaa. Mutta kyllä mä, kun mä kuulen niin kuin teidän niin kuin perustelut silleen, niin kyllä mä oon silleen right, obviously. Niin.
5: Kyllä se vähän hiffaa, että on vähän silleen. Niin, kuin.
4: Niin, mutta sitten toisaalta, miten sä sanot, että me voidaan mennä parempaan tulevaisuutta kohti ilman, että sä sanot, että nyt nykyhetki ei ole ehkä se hyvä tulevaisuus.
5: Niin.
3: Niin, ehkä se on vähän jo catchy vaan, että niinku, oh, Sverige kan mer, sit ihmiset on vähän niinku, oh, niin siis, mitä me voidaan, tai mitä te haluatte, mitä te teette, mitä.
5: Joo.
4: Niin.
5: Mun mietiössä on sellaisella rallissa, niin sellainen Magdalena Andersson, sellainen plan för Sverige. Eihän se ole sama catchy kuin tämä Sverige kan mer. Niin, no, se on sellainen niinku attention grabbing mun mielestä. Mun mielestä se on ihan ok. Joo. 3.5.
3: Joo, ehkä
4: ehkä 3.
3: Joo, on 3. Ihan siinä keskellä vaan. No sit meillä on Miljöpartiet. Sverige vinner på grön politik. Niin kuin spontaant mä ajattelen, että on, niin kuin mä sanoin, Moderaterna får saker gjorda, Sverige vinner på grön politik. Det tycker jag är aika vinklat. Tietenkin se on yksi valslogan, että den kommer vara vinklad, såklart. Mutta ett niinku, ei se ole niin catchy, ymmärräksä mitä mä meinaan. Että se on niinku, sama juttu, Moderaterna får saker gjorda. Sä luet sen, että okei. Okay. Sama juttu, että Sverige vinner på grön politik. Okei.
4: Okay. Se ei kuulosta ehkä niinku sloganilta, vaan niin, vaan semmoisen niinku statement.
3: Niin, niin. Et sekin mä ajattelin, se oli parempi niinku selitys.
5: Mä kyllä tykkään tässä oikein paljon. Mun mielestä, once again, wholeheartedly disagreeing, eikö? Mun mielestä on kuitenkin silleen, no, plan för Sverige. No mikä teidän plan on? Moderaterna får saker gjorda, vilka saker får ni gjorda? Sverige kan mer om vad? Mun mielestä Sverige vinner på grön politik, se on aika niinku konkreetti kuitenkin. Se on niinku, jos äänestätte meitä tiedätte, että niinku, vaikka olisi vaan nähnyt näiden puolueiden niinku nämä kyltit tai mitä jälkeen, niin tietää, että Miljöpartiet niinku tykkää tästä kysymyksestä. On tärkeä juttu niille. Ja se on myöskin silleen, ei vaan niinku, että me ollaan paras, vaan se on niinku Sverige vinner på grön politik.
4: Niin.
5: Ei niinku silleen, että Moderaterna vinner på grön politik.
4: Jep, se on kyllä hyvä pointti.
3: Niin.
5: Mun mielestä, in my opinion.
3: Mitä monta tähtiä?
5: No mä ehkä antaisin kuitenkin jotain 3.5, ehkä 4. Kun on se vähän sama, että se ei se ole niinku hyvä slogan. Se on hyvä,
4: niin,
5: ehkä joku kyltti tai tämmöisen.
4: Se tuo kyllä sen pointin tosi hyvin niinku across.
3: Niin.
4: Siihen nähdään just joku 4. Mutta niin just se 3.5.
3: Niin.
5: Joo. Yeah.
3: Siis mä olisin ehkä sanonut, mä en halua olla tylsä, mutta 3 taas sen. Koska se on hyvä statement, mutta se on niinku, like I said, statement. Niin. Ehkä ei slogan.
4: Jep.
5: Niin.
3: Että se on, niin, että ehkä sen takia, tai ehkä 2 tilomia.
4: Se ei silleen grab my attention.
3: Niin.
5: Niin.
3: Jos mä olisin nähnyt sen, se oli vähän niin kuin, statement.
4: Hey, good for you.
3: Niin, niin. Et, of course, mutta ehkä ei niin kuin yksi slogan. Ja sitten seuraava, Kristdemokraterna, tro på Sverige.
5: Mun mielestä se leikki vähän liian paljon sen niin uskonnon kanssa.
4: Se on niin mä huomasin sen myös. Mulle tuli se niin. ekana mieleen myös.
5: Varmasti ajattelin juuri sitä, että se on vähän tällainen niin kristantum, truupusväriä. Mutta se, ainakin mitä mä tiedän, niin on vähän yrittänyt poistua tässä niin juuri, että tässä uskonnollisesta niin kuvasta vähän, että ne ei ole vaan niin tällainen kristidemokraattinen puolue. Mutta toi vähän niin menee takaisin.
4: Mutta siis se nimi on kristindemokraattinen puolue, mitä ne pystyy... Ehkä tämä on tosi tyhmä kysymys. Miten ne pystyy jättämään niinku uskonnon vähän niinku takalinjalle, jos se on niiden nimessä?
5: Niin, mutta samalla niinku, niin iso osa Ruotsissa on ateisteja. Että eihän se ole niinku ehkä niin, kuin esimerkiksi niinku CDU Saksassa, kristdemokraattissa, mikä tietenkään. Että eihän ne ole välttämättä siellä niinku kirkko, vaan se on enemmän silleen, no mitä otan tätä.
3: No,
5: entäs mitä?
3: Mulla ei ole niin paljon ajatuksia. Se on vaan vähän niin kuin meh.
4: Jep, vähän tylsä.
3: Niin.
4: Musta tuntuu, että nämä kaikki niinku, on se täysin sama slogan, mutta vaan eri lailla niinku, worded differently.
3: Niin.
4: Joo, ehkä ykkönen.
5: Samat. Last but not least.
3: Mitä? Last but not?
5: Least.
3: Last but not least. Liberalerna, vi tar ansvar för din frihet. Precis. Alltså sloganvis, alltså sån hyvä slogan. Så, precis, jag skulle säga att det här låter mest som en slogan av alla. Så här, vi tar ansvar för din frihet. Mot ett sitt samajuttu tässä, så är det kan gå ehkä yksi statement, öppen för diskussion, öppen för argumentation.
5: Niin.
3: Vi tar ansvar för din frihet.
5: Mitä sä ajattelet?
4: Se just on sille, että se on sit niinku suora, että mitä sä ajattelet on niinku mun frihet.
3: Niin.
4: Että se ei ole sit silleen, että mitä mä ajattelen, vaan että se on niinku mitä te ajattelette.
3: Mut sit myös, että se sana liberal, myös, että se, mä ajattelen, mä teen sen niinku yksi koppling, vaan että se sana liberal tarkoittaa...
5: Vapaus.
3: Niin, vapaus. Että se on hyvä slogan, koska niinku, för att det betyder ju alltså frihet och så vi tar ansvar för din frihet. Ett sån niinku,
4: Semmoinen wordplay.
3: De har tänkt igenom det i alla fall. Niinku.
5: Mun mielestä se on kyllä vaan niin niinku ironinen.
3: Niin.
5: Oikeasti kun se Simona Mohansson sanoi, että vi ska förbjuda fula skolor. Mikä frihet se on niinku. Se oikeasti sehän on yksi niinku näistä poliiseista, että niinku ei saisi olla rumia kouluja. Ja siinä tämä niinku vi tar ansvar för din frihet.
3: Okei. Okay. Well. Rumia kouluja. Well.
5: Vähän
4: sellainen. Die agreed.
5: Mut mä sanoisin kuitenkin ehkä jotain 2.5 tästä.
3: Mä sanoisin kuitenkin ehkä 4.5 vaan koska se on, mut vaan koska että niinku liberaali ja frihet, että se on, ne on kuitenkin ajatellut tätä. Mä huomaan.
4: Mustakin tää on ehkä niinku paras näistä. Ihan vaan koska se niinku the word connection.
3: Niin.
4: Ehkä just joku 4-5.
3: Mm.
5: I see that.
3: Et kaikki muuta niinku Sverige, rättvisare Sverige, Sverige kan mer, Sverige vinner på bla bla. Så niinku, så well yeah, obviously.
5: Yeah.
3: Det är niinku, vi är på din sida, well yeah. Så, det är typ lite för hela poängen.
4: Nej.
3: Ett så ja, ett ehkä tää oli, tää on paras slogan.
5: Ehkä voi sanoa, että niinku näissä ei mikään oikein sano niin paljon yhtään.
3: Niin, of course.
5: Mutta missä sitä voisi saada sitten enemmän tietoa?
4: No, SVT:llä on siis vaalikompassi, jossa sä pystyt tehdä vastakysymyksiä, jotka antaa sulle sitten loppujen lopuksi puolueen, jonka mielipiteet parhaiten täsmää sun mielipiteiden kanssa.
3: Ja myös Aftonbladet, Expressen ja Svenska Dagbladetilla on omat vaalikompassit.
5: Ja se Dagens Nyheter, tietääkseni, niin tulee täällä niin nuorisokompassi myöskin. Sen nimi on siis Unkompassen ja on juuri tehty niin nuorisolle. Tänään ollaan puhuttu vähän niin politiikasta ja juuri tässä niin nuorisoperspektiivissä, mistä voi saada informaatiota, mitä kannattaa ajatella, kun äänestää sillä.
3: Ja myös ollaan reitattu vaalisloganit.
5: Kiitos Peppi.
4: Kiitos Tilda.
3: Kiitos Lia.
4: Awesome sauce.
5: And that's a wrap for the season.
3: Oh, that's a wrap.

0: autossa sä palasit nyt, juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille, kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Hyvää iltapäivää uutisista. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat sanovat, että Suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltä.

0: mieltään. Tutkija Niina Karlssonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että Ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
1: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. Sosiaalidemokraatit haluavat pysäyttää ensi vuonna käyttöön otettavan tukikaton. Katto tarkoittaa, että toimeentulotuen valtakunnallisista normia tullaan tiukentamaan. Kunnat eivät silloin enää saa tehdä normiin omia lisäkorotuksia. Lisäksi toimeentulotukeen otetaan käyttöön rajoitussääntö 4. lapsesta alkaen. Ja moderaatit haluavat sitoa kehitysavun siihen, että avunsaajat tekevät yhteistyötä Ruotsin oikeuslaitoksen kanssa. Puolue haluaa myös vahvistaa yhteistyötä varsinkin Lähi-idän ja Balkanin maiden kanssa rikostorjunnassa ja rikollisten luovuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vuoden aikana omakotitalojen hinnat ovat nousseet kaikissa lääneissä paitsi Sörmlandissa. Siellä hinnat ovat laskeneet 2% vuodessa. Tämä käy ilmi Svensk Meklar-statistiikin luvuista. SVT:n haastattelema Meklari uskoo, että taustalla on pandemian aiheuttama paniikki, joka sai tukholmalaiset hakeutumaan Sörmlannin puolella, mikä nosti hintoja siellä. Kun pandemian rajoitukset poistettiin, myös tämä maksukykyinen asiakasryhmä katosi Sörmlannin asuntonäytöistä. Omakotitalojen hinnat ovat muissa lääneissä nousseet ja suurinta hinnannousu on ollut Jämtlannissa, missä omakotitalo on nyt 12% kalliimpi kuin vuosi sitten. Ja Yhdysvaltain erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat tänään Moskovassa tapaamassa presidentti Vladimir Putinia presidentti Trumpin tuoreimman rauhansuunnitelman kanssa. Kremlin mukaan Putin on antanut käskyn olla hyökkäämättä Kiovaan 3 päivän ajan, jolloin Yhdysvaltain edustajat ovat neuvotteluissa. Huomenna lähettiläät tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Ehkä tää on myöhäistä jo. Tänne paistaa ilta aurinko. Ehkä nouset pöydästä.

0: Terve, terve. Melkoisen hyvää perjantai-iltapäivää vaan kaikille tietää Lemysepan pajalta. Kaikille naimattomille, naiduille, ukoille ja akoille, tytöille ja pojille ja kaikille myös siltä ja väliltä. Nuorille ja vanhoille, nuorenmielisille ja vanhurskaille, viiksekkäille ja parattomille, sukupuolineutraaleille ja kyllä juuri sinulle. Syyskuu on korkattu ja hyvää tulloa. Lemysepan pajalla tuttuun tapaan tovilevyä pyörittelee Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tänne pajalle on tullut toiveita hienosti, mutta niin kuin tiedätte, niin se vanha viisaus pitää paikkansa edelleenkin. Kesät, talvet eli nälkä, se kasvaa syödessä. Eli pitäkää toivekynät kuumina vaan, niin saadaan kiva kirjo aina näihin levytoiveisiin. Ja tosiaan Levysepässä on sama rytmitys kuin Suomen presidentti Stubilla, eli ne kolme pointtia. Pointit ovat siis tavat, millä voit osallistua levyseppäläisten talkoisiin. Puhelinvastaaja, postikortti ja sähköposti. Niihin palaan tässä ennen kuin on liian myöhäistä, dramaattisesti asia ilmaistuna. Hieno homma. Nyt kuunnellaan tähän alkuun, minkälainen toive on tullut meidän puhelinvastaajaamme sieltä Olof Strömmistä.
1: Levyseppä.
2: No huomenta, täällä Ulosemissa, täällä aurinko paistaa niin komiasti. Minun pitää toivoa, nyt tässä on ajatellut, että nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu, semmoinen kappale, jos sieltä löytyisi, olisin iloinen, saataisiin kuulla täällä. Kiitos kovasti teille ja jonka haluan kiitellä myös tässä samalla. Hoikaa hyvin, hei hei!

Oikeastaan ihan täydellinen kappale aloittaa tämmöinen syyskuinen levyseppä, Suudelmin suljetut kirjeet, suomalainen käännös Rauni Kouta, eli hän on yhtä kuin Reino Helismaa. Tämä levytys oli vuodelta 1962 ja alun pitäen samana vuonna sen levytti Brian Hyland Sealed with a Kiss nimellä. Näistä mennään eteenpäin. Hyvä homma. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Hei levyseppä. Hei, kuuntelen levyseppä joka perjantai. Kiitos hyvästä ohjelmasta. No kiitos sinulle ja kiva, että kuuntelet. Toivoisin Reijo Taipaleen laulamana kauniin upean Tulivuori-tangon, jonka on säveltänyt Toivo Kärki. Ja kukapa muu kuin Reino Helismaa on tämänkin sanoittanut kauan aikaa sitten. Kuunnellaan.

0: No tämä olisi levysepälle. Ei täällä Tuula. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, missä on sanat viini paranee, kun se vanhenee. En tiedä, mikä se laulun nimi on, enkä tiedä, kuka sitä soittaa. Mutta se on ihan mukava kappale. Oikein hyvää viikonloppua teille. Heippa!
1: No kiitos Tuula toiveesti. Ja niin, mikäs biisi tämä sitten on? No, tämä on Vanhaa viiniä ja sen esittää meille Ritva Oksanen.

Ritva Oksanen tulkitsi tämän kappaleen Vanhaa viiniä Tuula toivoi. Ja näinhän se on, että viini se paranee aina vanhetessaan. Itse asiassa tämäkin piti vähän käydä katsoa, että mistä tämmöinen sanonta oikein tulee. Ja sen isäksi on funtsailtu Francis Baconia, joka oli englantilainen filosofi, valtiomies, juristi ja kirjailija 1500-luvulla. Hän sanoi suurin piirtein näin, että ikä näkyy edukseen neljässä asiassa. Vanha puu palaa parhaiten, vanha viini on parasta juoda. Vanhoin ystäviin kannattaa luottaa ja vanhoja kirjoja lukea. No, hieno lause ja sanonta joka tapauksessa. Kiitos toiveesta Tuula ja mennään eteenpäin. Otetaan sähköposti. Jaha, ja tässä lukee näin. Hei Levyseppä ja kuuntelijat. No moi. Toivoisin Armin ja Danin kappaleen Tahdon olla sulle hyvin hellä. Hyvää syksyä kaikille ja hyvää viikonloppua, kirjoittaa meille Sirpa Gislavedistä.

niin se on taas tältä Eskistuunsta tapa. Niin nyt oli semmoinen levy, olisi mukava kuulla, kun uusi single Kari Hirvonen laulaa, semmoinen levy kuin Pieni enkeli. Kiitos, näkemiin.

Niin kuin Tapani tuossa toiveen yhteydessä jo sanoi, uutta musiikkia. No tämä oli todellakin sitä. Kari Hirvonen, Pieni enkeli ja levytys tältä vuodelta. Postikortti napsahti tiskiin ja nyt se napsahti käteen. Tässä lukee näin. Hei vaan Levyseppä Ismo ja muutkin tekijät. Hän on moi moi. Haluaisin kuulla ruotsin suomalaisen kappaleen Vegen Hem Aleksandra Luoman laulamana ja onnitella veljani 83-vuotispäivän johdosta, joka oli 1.9. Eskilstuunassa. Terveisin Kaisu Mirjamin. Ja tämähän kappale piti soittaa jo viime Levyseppässä. Sitten se siinä ei sopinutkaan sinne, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan vai mitä. Laitetaanpas seuraava kappale soimaan. Aleksandra Luoma.

Televisio päälle. Semmoinen kappale, kun Linda Vredenki laulama. Sillä minun pikku isovunnon prinsessa ei saanutkaan Lindan nimen, sai Elman. Monin terveisin Tiina Aikia Vellettänistä. Hyvää jatkoa kaikille.

Tiina toivoi tätä rivakkaa menoa Frederikiltä, Linda Linda. Levytys oli 70-luvun loppupuolella ja tämä oli alun pitäen hollantilaisen T-Set pop-yhtyeen hitti tai yksi näistä hiteistä. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraava toive sähköpostista, niin kuin varmaan kuulitte. Hei Ismo, voitko soittaa Laura Närhin kappaleen Mä annan sut pois? Se on minulle omakohtainen, muistuttaa myös edesmenneestä rakkaista. Tosi kaunis ja hauras. Terveisin Ritva Tyyräsöstä.

Takatakkaara Sirkka-Liisa tästä toiveesta. Tanssibändin legendat itse levyttivät tämän siis Krister Sjögren ja Vikingana. Liljor oli se kappale. Hyvä, Levyseppä-lähetystä kuuntelet. Tukholmassahan tätä pajaa pyöritellään ja studiossa on Ismo Varonen ja otetaan seuraava toive taas täältä sähköpostipinkasta. Moi sinne Levyseppän pajalle, no moro moro. Nämä elokuussa ovat viljapellot komeimmillaan täällä Sörmlannissa ja maajussit päristelevät sen kun kerkeävät traktoreillaan keräten satoa talteen. Senpä takia haluaisin kuulla erään Tapani Kansan laulun, Kultaniityt. Se on alun perin Stingin Evergreen Fields of Gold. Kiitos etukäteen. Kaikille toivotan lempeitä, lämpimiä syyskesän päiviä. Kiitos samoin sinulle, Eeva-Liisa Nieminen siellä Gnestassa.

Police-yhtyeen basisti, biisintekijä, laulaja Sting levytti tämän aikoinaan, tietysti sävelsi ja sanoitti sen myös, ja Tapani Kansa teki tähän itse suomenkieliset sanat, kulta niityt. Ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi täällä sähköpostissa Reijo Keskinen kirjoittaa, kun kuulin tulitukasta, niin tuli mieleen pieni kihara pää, joten kiitos.

0: Jukka Raitanen. Häntä on ruvettu toivomaan täällä Levysepässäkin enemmän ja enemmän. Tässä yhteistyössä Jaakko Salon kanssa, joka hoiteli tuon orkesterihomman ja sovituspuolen. Tässä siis kappale Pieni kiharapää. Kyllä, Levysepää kuuntelet, mennään eteenpäin ja niin kuin asiaan kuuluu, niin kaivellaan välillä näitä toiveita tuolta puhelinvastaajasta. Marja-Leena on soittanut.
1: Tämä puhelu tulee Levysepälle. Moi Ismo Levyseppä, Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Marja-Leena nimistä kappaletta Charles Brookmanin laulamana. Se on suomennus Sten och Stanleyn kappaleesta Jag vill vara din Margareta. Tämä versio saa minut iloiseksi, iltapäivä menee mukavasti. Hyvää alkavaa syksyä levyseppäläisille, vielä kesäisin terveisin, Marja-Leena. Kiitos.

Charles yhdessä siis Charles Blukman ja bändi soitti tuossa ruotsalaisen tanssibändikappaleen suomeksi Marja-Leena, ja Marja-Leenahan sitä toivoi. Sähköpostia. Hei Ismo, Pekka Relander täällä taas. Kesäkuussa veli Jussi oli päähenkilö, joka silloin täytti 60 vuotta. No, nyt on meidän äidin vuoro. Äiti Anneli Yrjänä täyttää 90 vuotta syyskuun toinen päivä. Eli se meni nyt tuossa jo hiljattain. Äiti tuli 1970 Ruotsiin 6 lapsen kanssa. Vanhin silloin 10 ja nuorin 2. Äidin mies ja meidän kaikkien lapsien isä hävisi melkein heti, kun olimme muuttaneet Ruotsiin. Äiti ei osannut kieltä, ei ollut ammattikoulutusta eikä ollut ajokorttia. Mutta hän oli itse kasvanut naisperheessä, jossa oli selvitty ilman miesvoimaa. Tällä elämän koululla ja sisulla äiti kasvatti lapset. Meni autokouluun, osti ensimmäisen auton, Volvo Amazon Kompin, ja teki Kolsva Jäänverketissä töitä eläkeikään asti. Minä, Pekka ja muut sisarukset, Anne, Anita, Paula, Jussi ja Heikki, me haluamme onnitella äiti Anneli Yrjänää 90-vuotispäivän johdosta. Onnitteluun osallistuu myös 10 lapsen lasta ja 14 kolmannen polven lapsen lasta, josta nuorin 6 kuukautta, 15 syntyy, 15 syntyy syyskuun aikana. Juhlat pidetään Köpingissä 5. syyskuuta, eli sehän on, kuulkaa, huomenna. Onnittelut musiikkiäidille olisi Liisa Tavin Elämälle kiitos. Näin siis Pekka, ja todellakin paljon onnitteluja sitkeälle äidille sinne, ja paljon on sitten elämää siellä koittu ja paljon on lapsia ja lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. No ei niitä vielä, mutta kuitenkin tullut. Hieno tarina, ja tähän nyt sitten Liisa Tavi. Elämälle kiitos.

Hyviä juhlia vaan sinne Annelille. Kohta alkaa uutiset olla tuossa kulman takana, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Moi Seppä, eiköhän perjantain kunniaksi oteta vielä yhdet, kirjoittaa Vesa Tumpasta. No Vesa, kyllähän me nyt yhdet otetaan tässä ja kyytipojaksi ja vauhtia siihen meille antaa Irvin Goodman.

0: No niin, uutisia on kuultu. Kiitos niistä. Me jatkamme toivelevyjen parissa, sillä onhan kyseessä perjantai ja Levyseppä-ohjelma. Levyseppän pajalla täällä puuhailee Varrosen Ismo. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Mitäs meillä on tässä seuraavalla tunnilla, tunti kakkosella niin sanotusti tarjolla? No, tuore mehu. Kyllä, tuore mehu esittää meille musiikkia. Laila Kinnunen pääsee ääneen, Georg Otsia. Kyllähän toi Kirka viimeinkin saa myös nähdä päivänvalon pitkästä aikaa Levyseppä-ohjelmassa. Käydään vähän syyspihlajan alla pyörähtelemässä ja kuunnellaan, että minkälainen se köyhän laulijan elämä oikein on. Hyvä, jatketaan matkaa. Otetaan ensimmäinen toive tälle tunnille puhelinvastaajasta. Hep hep!
1: Hej, så är Anita. Jag ringer. Jag har haft jätterolig Göteborg i 2 månader, min barn. Jag vill höra en låt som är jättefin. Man hoppas att jag får höra den. Lapsi Jalinto. Jag önskar Anita. Hoppas att det kommer. Tack så mycket. Hej då.

Där kom det, Anita. Katri Helenahan tässä lauloi ja Lapsi ja lintu oli kappaleen nimi. Sähköpostia, morjens Ismo, voisitko kajauttaa laulun nuoruuden ystäville Esko Rahkosen tulkitsemana? Terveisin Eeva Örebrusta ja olen lähtöisin Pudasjärveltä. No kyllähän tämä vaan sopii oikein mainiosti, laitetaan Esko hommiin.

0: Kyllä se humppa silloin tällöin on poikaa ja Esko Rahkonen meille kajautti tuossa oikein viimeisen päälle Lauru nuoruuden ystäville ja sehän tuli, toive tuli tuolta Eevalta, Örebrosta. Puhelin vastaaja, kuunnellaan.
1: Toisin aikaisemmin, että haluan kuulla semmoisen kappaleen kuin Kerro kultainen kuu, niin voisin siitä vähän laulaa, että se tulee nyt oikeatta. Kerro kultainen kuu, kulta missä nyt lie. Kerro kultainen kuu, näytä onnen tie. No niin, jospa se nyt tulee oikea. Kiitos, heidoo, Eila.
0: No niin, Eila, kuule, kiitos tuosta laulusta. Tuota olisi tietysti voinut kuulla vähän pitempäänkin, mutta kyllä tuosta nyt ilman muuta sai sen kuvan, että Kerro kultainen kuu on kappaleen nimi ja se laulaa meille nyt sitten toinen laululintu täältä, Laila Kinnunen.

Laila Kinnunen, 1959 tehty levytys Kerro kultainen kuu. Yhteistyössä Simon Brehmin kanssa. Kukas tämä Brehm oli? Nahan oli itse asiassa ruotsalainen kontrabasisti, orkesterinjohtaja, levytuottaja, musiikkivaikuttaja. Tukholmalainen kaveri oli perustamassa täällä Ruotsissa Karusel-levyyhtiötä, josta tuli sitten Ruotsin yksi merkittävimmistä levymerkeistä. Toimi myös ruotsalaisen laulajatähden Lil Babsin managerina. Paljon TV-duunia Hylands Hörnan ensimmäisillä kausilla. Hän johti orkesteria ja elämänsä loppuvuosina hän toi Ruotsiin kuin suuria kansainvälisiä tähtiä, kuten Bob Dylanin, Rolling Stonesin, Ella Fitzgeraldin ja Duke Ellingtonin. Ja hän menehtyi kuitenkin vain 45-vuotiaana 1967. Semmoinen pieni tietoisku tuohon. Mielenkiintoista kaverista. Nyt tulee sitten tämä tuoremehun homma, nimittäin täällä lukee näin, että Hellin toivoo ajankohtaista biisiä syksyn sävel tuoremehun esittämänä. Pakko oli vähän katsoa, hetkinen, mikäs tämä nyt tämä, että onko tämä joku suomalainen punk-bändi tai muu, kunnes sitten nämä välähti, että jaha, tuoremehu, no totta kai, Juice Leskinen.

Joo, hei. Tämä olisi sinne levysepälle. Olen täältä Göteborgissa taas, tämä Olavi, ja kaveri tänään kysyi, että onko se muistanut taas soittaa. Niin hän on sanonut, että kun ei ole tullut kunnon asiaa, että minkä se nyt kertoisi, mutta nyt kun on selkeä sen verran kipeä, että ei tässä pääse lähtemään kunnolla liikenteeseen, niin istun tässä parvekkeelle ja katselen tuonne ulos lasten leikkipaikalle, ja siinä on nurmikkoa ja ihania puita, pyöreitä puita paljon, ja se on ihana nähdä, kun siellä on yksi orava, mikä se on pitänyt nyt ainakin parikymmentä minuuttia, niin se kiertää noita nurmikoita ja noita puita, puitten alla käy, ja se löytää jotain sieltä nurmikolta, ja se oikeassa tässä pihamailla vaan on pyörinyt sellaista ihana niin kuin seurata luontoa. Ja siellä on sitten pari harakkaa, mitkä kanssa etsii maasta nurmikolta jotakin, ja yksi vanha varis. Ja tuntuu ihan oudolta, että joskus ihminen voi oikein rauhoittua, ja kun on tällainen kaunis aurinkoinen päivä, niin ja niin hiljasta, ei kuulu oikein minkäänlaista. Kaikki lapset on koulussa tai jossain noissa tarhoissa, ja sitten onko kaikki emännät suurissa töissä ja kuka missäkin, mutta ei kuulu eikä hiilu. Ihana tunne tässä. Täällä joskus on mukavaa, kun saan oikein nauttia. Nyt mulla on ollut pari voileipää ja kahvi tuossa parvekkeella, niin ja ei tuule, ja tulee aina tuo lämmin aurinko tähän välillä. Nämä on ihania muistoja tällä iällä, kun ihmisellä alkaa olla tätä ikää jo aika kauan, yli 80. Ja levy toivomus olisi Olen köyhä laulaja mä vai? Näitä Olavi lähetti tältä Göteborgista. Heippa taas, hei.

0: Ilman muuta yksi Henri Tiilin bravureista aikoinaan tämä Olavin toive köyhä laulaja, ja kiitos Olavi tarinasta. Sähköpostia, hei. Kalenterissa lukee 9. päivä syyskuuta Maustet tytöt Stockholm D-Baser, ja siinä on varattuna 3 lippua itselleni, siskolleni Suomesta ja vanhimmalle tyttärelleni Tukholmasta. Konsertti tulee hyvään saumaan, energiaa palautuu rakkaassa seurassa, maiseman vaihdus tuulettaa ja Maustetyttöjen synkät biisit koskettaa tunteita. Niissä on sitä aitoa suomalaista itseironiaa, sarkasmia ja hitunen valoa. Levyseppään toivon Maustetytöiltä biisiä, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään, se laittaa ajattelemaan. Terveisiä Byxelkrugista, kirjoittaa Marianne.
1: Katson

0: Mukavaa keikkaa sinne vaan D-Basserina Marianne. Ja tämmöinen kuuntulivinkki tästä, että Maustet tytöt, he tulevat mulle studiovieraaksi torstaina sitten keikan jälkeisenä päivänä iltapäivän lähetykseen. Eli kuuntelepa se sitten siihen vielä keikan päälle, Marianne. Puhelin vastaajaan Seppo. Seppo on soittanut.
1: Hei Ismo Levyseppä. Haluaisin kuulla Souvarien Jätät jälkeesi vain kyyneleet. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Seppo Jungsblusta. Hei hei.
0: No hei hei Seppo, ja yhteistyö ja avuantosopimus. Näin nämä hyvät asiat syntyvät, niin kuin tämä Levyseppä-ohjelmakin. Kiva, laitetaan Souvarit asialle.

Sepon toive kuultiin siinä, souvarit ja jätät jälkeesi vain kyyneleet. Sähköpostia, hei levy Seppänä, moi. Toivoisin kuulla laulun, jonka nimi on Moskovan valot. Sen laulaa Georg Ots. Terveisin Sirkka Skärplakasta.

Hei, tämä on Lävyltä päälle. Minä luesin nyt kuulla semmoisen laulun kuin Syyspihlajan alla, kun tuossa minun tässä asunnon on kaksi hienoa isoa pihlajaa ja niin kauniit punaiset kukat. Ennen minä tein nuorempana viiniä niistä marjoista ja tuli hyvä ja hirveän voimakasta. Mutta ei semmoiset touhut ole jäänyt nytten. Joo, vanha ja väsynyt. Ei enää ole jaksa semmoisia. Toivon oikein hyvää kutsun jatkoa Levysepälle ja kaikille kuuntelijoille. Mä olen Annukka Uulostamista. Heippa!

Hän on tyttö Mikkelistä, Eija Sinikka ja Syyspihlajan alla Annukan toive. Levyseppää kuuntelette. Tämä on ihan oikea radio-ohjelma, koska tämä kuuluu esimerkiksi radioista, mutta kyllä tämä kuuluu älypuhelimista, tämä kuuluu tietokoneista ja ties mistä ja ympäri maailmaa. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Otetaan seuraavat toiveet täältä sähköpostista. Moro Levyseppä, hei. Voisitko soittaa varhaisnuoruuteni suuren idolin Kirkan laulun alku kaiken kauniin? En ole varma, oliko se mukana elokuvassa Takiaispallo, mutta muistan, miten kateellinen olin Terhi Panulalle, joka sai Kirkan vastanäyttelijänä olla siinä filmissä. Elokuisin terveisin Maria Skarpnäkistä.

0: Marian toive ja laulu, eli toiven laulu, kuului siinä alku kaiken kauniin. Ruotsalainen sävellys Glass of Jejeström, levytys vuodelta 1969. Ja tuossa mietiskelit, että soiko se siinä takiaispallossa. No ei soinut. Siinä soi toinen Kirkan kappaleista Saat kaiken, josta sitten tuli tietysti isompi hitti. Soi siellä kaikkia muitakin kappaleita, esimerkiksi Käymme yhdessä vain, ei kun Käymme yhdessä ain. No se oli aika lähellä oikeita, mutta ja Emma, sen niminen kappale tietysti soi siellä kans. Tämmöistä elokuvahommaa mennään eteenpäin. Paula Hamstadista on soittanut meidän puhelinvastaajan.
1: Täällä Paula Hamstadista. Haluaisin toivottaa syntymäpäiväonnitteluja hyvälle ystävällinen muistolle, joka on Rovaniemeltä kotoisin, ja toivoisin hänelle sellaisen vanhan levyn kuin Rovaniemen markkinoilla Esa Pakarisen laulamana. Kiitoksia.
2: Rovaniemen markkinoille vein mä Lapin kultaa, no sitähän on mulla niin kuin etelässä multa rumarellumarillumarei. Sitä on mulla toisilla ei. Jopas oli kärkyjiä vaikka millä lailla. Kaikki oli ihme, kyllä seuraa silloin vailla.

Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kullonkin on kulta. Rumarellumarillumarei. Ja sun tuulia, tuulia tei. Jo vain jätkö sydän hekkui hetken lemmen tulta. No Kemijärven hulta, niin no sehän on vaan hulta. Rumarellumarillumarei. Hulta kullasta hyötynyt ei. Joka heppu esitteli mulle veljen maljaa. Kyllä riitti tarinaa ja kyllä riitti kaljaa. Rumarellumarillumarei. Kun ne huusivat keppisä hei. Lasku tuli totiseksi, meni joka tyyppi. No sehän maksaa joka tilaa totiseksi.

Kun on kulta joutuu kyllä seuraan pelikortin rumaren lumarillumarein. Tuuri kourani viitoset vei. Nelosilla muuva mies jo karskoi sekä korskui. Heikot sortu elon tiellä jätkä sen

0: Rovaniemi.
1: Se oli joulupukin pääkaupunkibiisi Rovaniemen markkinoilla. Paul Halmstadista toivoi ja Esa Pakarinen lauloi. Postikortti, hieno hirvikortti onkin. Tässä lukee näin, levyseppää. Me toivomme kuulevan kappaleen Anna soida. Sen esittää Vesa-Matti Loiri. Kaunita tulevia päiviä toivoo kaksi Westerbottenista.

0: sitä.
1: Anja Söderlinistä, hei. Haluaisin kuulla levyn romantiikkaa Ruusutarhassa. Kiitos, hei.

Tämä ääni kuuluu tietysti Erkki Junkkariselle, romantiikkaa ruusutarhassa. Vielä on yksi toive jäljellä, mikä kuunnellaan tällä kertaa tänä perjantaina ja sen jälkeen sitten odotellaan taas viikko seuraavaa perjantaita. Sähköpostia. Hei Ismo, nupit kaakkoon, kun Alatalon Mikko laulaa. Hasardi hommia, kirjoittaa Iiris. Näin me teemme, nupit kaakkoon, mutta sitä ennen yhteystietoja. Puhelin vastaaja, numero sinne 087842400. Sähköposti, levyseppa@sr.se ja sitten postikortti, Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus levyseppä. Hei, kiitti kaikille ja hyvät viikonloput. Moi moi!